Nuspunt Radio Blau Leipzig. Siyahlebi Leipzig'dan Saksoni'dan. Saksoni'st Tolita Sabcho Akritikeps Venezueli Tsklilis Departatsias Saksoni'st Voltlandis Rayoni'dan. Arsebobs Echbebi Oficialuri Medebis Kanoneebertan Takavshirebit. Orives Konda Germanis Residentobis Shesakheb Kanonis სამოცი მუხლის შესაბამისად მოქმედი დროებითი ბინადრობის ნებართვა, რომელიც 2026 წლის 3 სექტემბრამდე იყო ძალაში. ამავდროულად ემიგრაციის ოფისმა ორივე მათგანი 2026 წლის 3 სექტემბერს დოკუმენტების განახლებისთვის გამოეძახა. მიუხედავად ამისა, ისინი ვენესუელაში 2026 წლის 16 ივლისს დეპარტებული იქნენ. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია, რომ გალბატონი კიხადა დეპარტაციის დროს 7 თვის ორსული იყო. ცვილის თქმით, პოლიციის ოპერაცია დილის საათებში ჩატარდა, რამაც მათ არ მისცა საშუალება სწრაფად გამოეყენებინათ თავიანთი უფლებები სასამართლოში დაშკარებული წესით. ვენესუელაში ჩასვლის თანავე წვლილი საცხოვრებელი გარეშე აღმოსა და ამჟამად კარავში არასტაბილ პირობებში ცხოვრობს. შენიშნა დეპარტაციის დროებითი შეჩერება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ დეპარტაცია ვერ განხორციელდება მისი ვადის გასროლამდე. მიუხედავად ამისა, ეს საგმე მნიშვნელოვან კითხვებს ბადებს. ქალი 7 თვის ორსული იყო და ქმართან ერთად ვენესუელას რეგიონში დეპარტებული იქნა, სადაც ცოტა ხნის წინ ძლიერი მიწისძვრები მოხდა. მხოლოდ ეს გარემოებიც კი დეპარტაციის საფუძვლიან გამოძიებას საჭიროებს. ლაიფციგის უდის ფესტივალის ფარგლებში საერთაშორისო უდის მუსიკოსები ლაიფციგში ჩამოვლენ და ტრადიციული არაბული მუსიკის სხვადასხვა ტექნიკისა და სტილში უპასო სემინარებს ჩაატარებენ. სემინარები განკუთვნილია ყველა ინსტრუმენტებისა და ასაკის მუსიკოსებისთვის საშუალო და მოწინავე დონის, რომელთაც სურთ ტრადიციული არაბული მუსიკის გახმაება. სემინარები ძირითადად ინგლისურ ენაზე ჩატარდება. 2026 წლის 13-22 ნოემბერი ლაიფციგში. განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 30 ავგუსტო. დაინტერესების შემთხვევაში თხოვ გამოგზავნოთ ელექტრონ წერილი art4@leipzig.com-ზე. თქვენს ელექტრონ წერილში თხოვთ მიუტიოთ თქვენი წინათ გამოძილება ან ენის დონე და მიუტიოთ ჭირდება თუ არა დახმარება ვიზის განაცხადთან დაკავშირებით.